0: Me ba ne me ko tu o me ka fu o. Aduma,
1: aduma.
0: Hallelujah.
1: Mabo,
0: mabo, mabo. Me ba ni aye mi ama mi o.
1: Mabo,
0: mabo. Me ba ni will love for me o.
1: Mabo,
0: mabo. Everybody no power come here crazy as if one
1: Mabo mudina chiro
0: mi tu mai ya me wawa bebre
1: Mabo
0: Everybody would here we yo nyame what you say Dani dai nyina would here we yo nyame Enti na wunjon ko na one Baby amo ya kasi Aka de samu fatalo ko Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha